0: Чыгарылыш.
1: Чыгарылыш сыйныф экенин көрүнүп тура. Хам мен билесиң мен фараз.
0: Нинди?
1: Болду менин фараз. Мен айтам булар чыгарылыш кечесинен нерседир азлилер, нидир видеолор, нерседир иштилер акырсы.
0: Э, Илнар, анда инде окуучулар гана түгөл, окутуучулар да өз ширатларында, өз ширатларында азырлыйлар эми. Хам эле эң кызыгы әтиянилер да азырлый. Кызыклы видеолор азырлыйлар, жырлар яздыралар. Иң рахаты, иң көңүллүсү моңсу, албетте, тек шулай да бу бир этап. Баланын